0: O manau mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usilo. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu a whaia lau talio le ioe wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken ima ta upu tau fe malanga a inga e afia ima ta upu na o atu le tribunal ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le openga te failangi I Molimau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars, o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

我本来不想摸罗家的嘛，负责人内在米奥雷泰哦。查多消息，伊勒主阿对澳大利亚马罗斯福姆利亚，帮我们查罗布克拉米索斯帮澳大利亚罗家的嘛负责伊勒老母伊坎布拉奥卡。哇，嘛英格兰马鲁鲁 minus one， 我落伊勒马鲁鲁的内帮我的泰奥普奥。Ia le tau ni so taimi wha solo na langi le leis fu tolu morunga na malulu wha mawina a mo Canberra e de ne fo iaso melpone ma lo resi fo mori ne i tae au fo malulu oi sorry wha o ile malulu de ne vang o de tae au o le a wha solo ina pua oa fo ima awa ore ne iaso si fu fa o de morunga na malulu wha mawina mo melpone I le so sine Australia ai hei hei hei hei hei ma lo se fo mori si fu dolo ile malulu e le ne taimi o le tae au awa oa pa unai wangam Along the level town is your time is full of baru. Or baru ngal baru le efa mau ina mo sini Australia e le nei fo yaso. Adelaide malu si fo mori le nei tai au si fo chasi. Or malu lo le nei bang le tai au. Or le asur matengo fila la mo tau le so si fo fitu. Or baru ngal ayo e le malu lo fo mau ina mo Adelaide e le so Brisbane malu si fo mori e a woko fela mai fasika ko ipuki. Esa mirka ko fai inga ngapo. Awa awa pa uti mo ni so timey. Langi le nefo ni so timey. Luas fu luar marunga na mafan. Fana fa ma wina. Mo Brisbane e le nefo iaso. E le bava yatu Perth au star Liam. Fitu le mahalu lu de nevang o le tai hao. Wiga fa ma wina le tau le song. E fa solo na pa una e wanga mama. E fa solo atu le awoli me le fefia na ne. Lai titi fu le teme langi le le tau ni so timey le song. Luas fu tasi. Manga il mafan fanga o kowori am. Luas fu tasi. E lona marunga le tele na vang o Australia. Ma le tulanga o ele tau. Pia fa mawina nei foi taimi ole tai au. Tama ki mkaura wau kilani no fanga fasa langwa radio sa moa iwa lo ila malu lune nei vanga ole tai au papai atu. Langi lei mali si pito e awa o mali si pito. O le papai atu fafu mali taro portu fasa lau I maru gau nei. O winga le tau le soe fa solo na awa oe pa utimu. E le soe fa solo na angi marisa vili mai saute. Fesi malu si nisi o taimi. Marisa vaenga au kilani la wauli sifu faa. Morunga na almaru lufa mawina mo au kilani. E le nea stofi tae au pe au lio le Matariki public holiday tae au. Mo le totelo tatou. Fasolo na awa olang de leili tau sifu faa. Morunga na maru lufa tusa le leili maru lufa nema tae au. Venga yon tuatu lang de leili asto nai. Lang de leili aso saa. Fapena kone aso kofua ma la solua ma aso fau pa utimu na solulu. Ola baya solu mana yato. Fa'amamonga umara tu ina maila wa tau le nei taimi o le tai au ina was fully mala wate ai nei ia leitu la valu a fa'ina emisia tātu tala mai sa moa pera fa'asala o nei fo'i tai au te fa'asala wina moa e pera tali tu la se funa malua le ule so mali fitu po ana nei mana ia mo ia kerefso sangi au skadi ia so le a ia mo ia fso sangi au skadi ia le a maili mo ia le wo o le tato wa laka piliki ai Pau te loa le leite le wa a ke I fo'i ua to te le niso alo sa moa I fia le liki ma maua fo'i ngai kongka lake au ska lia kwa maria a ya ma se fo'o lera a fotua I maia le au folia ma le chiefs mai papuni mkini ya e hope peke o moa kongka lake ngis ka ma maria fo'i luma na ina o na yalo sa moa le lakpi liki a so ole fafta ya au stadia ma ne te le na yef soswati ya peo na mai mofo le tenu ma matmatatu Pane foi la wai le fiong al tatu pare mia. Fiong al au le male toa. Le watea po la te vau for sismet. Ia fa pena foi le pare mia tonga. Ia ma nisio te tae fa pena foi ia au skadia la to. Ia mol fa o mautu ina na foi se sone au skadia. Kwa se lau pasenge sole. Ah, ma angai ke le ha. Fa fka ia au skadia. Kwa ia le alofa. Ma angai. Tar sia. Ia le foi la tina ino le liki la to isa mo. Ia ma wai ia lumana ili leo nei fanau. Ma na yalo ma fanau le tenu e fi fi lak pedi. Ia Ya, le lais full fitu la wate ane le tula e balu. E le leono sumai lau mai mou lau faa fonga. O le fata fitu ane mea sa tato mau faa samoa.

Orang minit jual oleh Julai semua merjaya sih nunggal jual jual beri sah mo semua semua lima jual amo. Penyel jadi pokalam yang leca yang oleh Stoffy. Mai foi cuci mengal wenga. Alim amal orang jatuh wajinu. Ya ini so ilan tu mengal dua tua sih utai yang dua tu malas dona. Amo lan tu umal ya so esir kuli le. Alu oleh fak mau. Sebab fatal fatal fatal tu lungal jatuh Facebook malungal jatuh YouTube. Yo le foto tele la ua e vai volo ba futo mai ai. Patalo vati a sene jawal malo si fo la de lei good morning. Una fai vai patalo vati de vai ngale so patalo vati malo si fo la de lei. Da siano fa fe do ya tul po kala men lei tayao. Tu a sao patalo vati. Malo si fo muria. Le vata si mai nei a inai Brisbane au sitalia. Gasiano sane le patalo vati. Ma malo di a lema polu tap topa u. Vai pamuri polo fatalo fatu nei chaeo. Pamalo tu fo ia le a tawal sa. Po keti a tabale malo fatel mo tumai. Ta vita sui fatau. Le fatasi mai nai sidi au sitalia. Le so fo ia pela mo malai ngolo bafuto mal fatu a chaele lo mafuto mai nai vai chele sa mo. Por to via fatalo fatu. Pena fo ia le a suenga. Fatalo fatu nei chaeo. Pau mama sebe fatalo fatu balor si fuo laudu lei. E wakau ni hengkwin se langi. E ai se ha. Ya umanu teo fatalo fatu. Balor si fuo munia. Poi fatu fatalo fatu datu pokalami fapena fo ia pele falili. Balor si fuo munia li chayao fo. Balor tu autu misa fatalo fatu fapena fo ia sina nasi dole fo. Maloat ya si menu Yosefo atau fatu ni cai oleh mafu catu ni of shore. Ia mana ia catu tengah samo ini fatu fatu malor sefu lau delay. Filipina anlesi malor fatu mafu temai. Days ngalu fatu fatu. Totele ila tu lewe lunga catu Facebook. Pak maloat ya Filipina sione malor sefu lau delay. Fatu fatu ya lihat cawa. Ya Onisi de Ilato, ya John Sleota Fatalo Fatu, si menu a Yosefo fa afeido e atu tatu pokrame. Ya Talo Fatu fo isi usi ya sasa eskielu, da si lea prafa memoino al maroon, ya epita i waleto epikia on na wa Leofi, Leofi Kokingi, Leofi, Leofi msevai. Ya Fatalo Fatu lea unang matautu ale tatu tu sa mau, le tatu unang matautu in al Manhattan I Manrasco. Kata si emel jantung Fadaloa inai Evendale. Lepui oleh acara Lepas wajah oleh semalolo Aute polis tamu Fadanga. Lepui oleh semua Malfantui yang lis Lepui oleh semua Fadanga Mafcamai. Fafil oleh Aci Amiriam Mafantia. Ya malol si Fulau Lelay si menu o Yosefo. Fatalo Fatul Lelay jayau ya Tio Tawa. Fatalo Fatul Pakal Bia Aukuse Yosua. Sang la tulipe Miriam Fontia Fatalo Fatu ia mertotelo ila tu le lungol tatu tau tua ina utoe 2 minute cha leo le tulas football jersey fa fifia ngabo tanto cha le tulas football jersey ona se mai lole vatu tatu telefone ngal Britania se atu tatu ia mri kesambo le tau tua pada undanga ale sungal fomai Dr. Royal Sang ima tatu talo to auto mai Amerika Samoa. Ia nai fafifianga tu si mai pa e tau nuu I niusila po fela wale atu nuu. Le ta te fatari atu po le ase tali. Pai fai le mua le taya. Ina ubaba I atu le fa auli mai e se ale pongisa ole ne yaso pe se aso pongisa.